Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: stupid.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

it's real, I keep it alive.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukka? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
6: Vie Papuun nukkuun ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Hälipät suippaa. Huutokauppa Keesari tässä tarinoi teille jälleen. Kouluaikana oli aina semmosia illanviettoja, järjestettiin bileiltoja varsinkin tuota. Oli ala-asteella ja oli yläasteellakin. Ja siellähän kuului sitten totta kai tuota tanssikin tähän illanviettoon. Ja kyllähän ne rupesi siinä yläasteikäisenä tytötkin jo kiinnostamaan. Ja sitten kun tuli aina illan viimeiset hitaat ja alkoi hitaita biisejä soimaan, niin kyllä sitä vähän on jännitti, että pääseekö kenenkään tytön kanssa tanssimaan sitten niitä illan viimeisiä hitaita. Ja kyllähän se oli nuorelle miehelle aina kuin lottovoitto, kun kävi hakemassa jotakin tyylikästä daamia tanssimaan ja hän lupautui lähtemään sitten illan viimeiselle hitaalle. Ja muun muassa Phil Collinsin biisejä sillä illanvietossa kuunneltiin ja tanssittiin hänen musiikin tahtiin ja kuunnellaanpas nyt tämmönen sitten hempeä, hidas kappale nimeltä Another Day in Paradise.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki tässä, moikka. Musiikkilistaa tässä on rakentanut teille ja miettinyt, että minkälaisia nuoruuden biisejä, mitä biisiä sitä tuli nuorena miehenä kuunneltua. Ja kyllähän se heti niin kuin muistui mieleen, kun päästiin sitten yläasteelta koulusta pois ja sitten saatiin jo ajokortti. Ajettiin Toyota Corollalla, missä oli se legendaarinen 80 lätkä takaikkunassa, että yli 80 ei saanut ajaa. Ja Roadstar, radio, C-kasetti radio, pauhas 2,5-wattisesta kaiuttimesta. Ja kyllähän sieltä aika useasti C-kasetilta soi tämmöinen yhtyjä kappale kuin Europe ja The Final Countdown.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi se 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
8: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Moikka! Mitäs meidän flussapotilas voi?
14: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
15: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
16: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla.

0: mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää!
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Round, 27. syyskuuta vuonna 1964 oli Amerikan Beatlejen vuoro iskeä takaisin. Beach Boys vetäisi TV-debyyttinsä Ed Sullivan Showssa muun muassa I Get Around -hittinsä esittäen. Kyllähän sitä jenkkipojissakin vetovoimaa oli. Vuonna 1980 David Bowien 14. albumi kaappasi Briteissä listat haltuunsa. Ashes to Ashes -sinkun vetämänä Scary Monsters and Super Creeps -levystä tuli Bowien 4. lista ykkönen. Vuonna 1986 The Beatles nousi tällä kappaleella takaisin jenkkilistoille. Twist and Shout-biisin edellisestä listamerkinnästä oli kulunut 25 vuotta. Nyt innostusta nosti biisin mukana oleminen hittielokuvassa Vaihdetaan vapaalle Ferris. 27. syyskuuta kuolleista löytyy Metallica-basisti Cliff Burton. Hänen maallinen taipaleensa päättyi linja-auto-onnettomuudessa Ruotsissa vuonna 1986, vain 24-vuotiaana.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Mitkä asiat saa shit lolle?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.
13: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainen.

0: Enkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tulee ja testaa. Tervetuloa.
10: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuret

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin. Nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
11: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
11: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta

kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Tää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaan huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Paulson, mekin tässä. Hyvää päivää. Seuraavaksi kuunnellaan ZZ-toppia. Ja kyllähän se yhdessä vaiheessa 80-90-luvuilla tämä ZZ-toppi niin soi radiossa aika paljon. Ja kyllä ZZ-topin musiikki

musiikki ainakin meikäläiselle kolahti aika lailla. Se on semmoista menevää musiikkia ja sitten heidän videoitakin, kun muistaa, minkälaisia videoita oli tehty näihin musiikkibiiseihin, niin se oli kyllä semmoisia vauhdikkaita ja mukavia katseltavia. Ja kuunnellaan ZZ Topilta Kim All Your Love.

0: kaikki viikon vieraan valinnat soitossa tänään 12. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä. Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
11: Ja mitkä aset saa shit lolleen?
12: Toi on ihan hirveä sana.
13: Ska huumori.
10: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:lta. Starilla.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
16: Huomenta. Eikö ole tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
17: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
19: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeasti?
20: Ihan oikeasti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
21: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
22: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Hei.
25: Hei.
24: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
25: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
24: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
25: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
23: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Ei Musti!
8: Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
14: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
14: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
14: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
14: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
14: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
14: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
16: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitää

0: täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden ihmisen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Kaksi ihmistä on kuollut kahdessa erillisessä liikenneonnettomuudessa. Kangasniemellä auto ajoi poliisin mukaan Jyväskylän tiellä päin Kaijan kalliota ja autoa kuljettanut mies kuoli. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Auto löydettiin 4:30 jälkeen aamulla. Lisäksi Pälkäneellä Salmenmaan tiellä yksi ihminen kuoli ulosajossa varhain tänä aamuna, poliisi kertoo. Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja. Myös Savonlinnassa tapahtui eilisiltana ulosajo, jossa ei tullut kuolonuhreja, mutta jossa loukkaantui kaksi ihmistä. Eduskunta on paljon koulutetumpi kuin kansa, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Yli 1/2 kansanedustajista on maisteritutkinto ja 15 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
3: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki Classic Hitsin viikon vieraan valinnat tulossa tänään 12. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2,3€. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Ei kun morjesta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se 2-tahtivehjä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119€, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
20: Jotain on särkynyt.
21: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
22: Moikka.
23: Päivää.
22: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
23: Selvä. Ja monelleko hengelle?
22: No, meitä olisi 1300.
23: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle.
0: hsl.fi/työmatkaetu.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tämän viikon vieraan kaikki biisivalinnat tulossa 12. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että miten ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoon, neljän, hoon, seiska. Mä oon noista ihan hoon maailmasta.
14: Aa, niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
16: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
19: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
25: Päivää.
26: Hyvää päivää.
25: Saanko kysyä?
26: Aina sitä kysyä saa.
25: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
26: Ainakin ruokaostokset.
25: Kyllä, ruokaostokset.
26: Tietäjät tietää.
25: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden

0: 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?

0: letkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyy kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Naantalin kylpylä on järjestänyt yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kriisiapua kylpylähotellin työntekijöille ja asiakkaille. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Eduskunta on paljon koulutetumpi kuin kansa, Ilta-Sanomien selvitys paljastaa. Yli puolella kansanedustajista on maisteritutkinto ja 15 on väitellyt tohtoriksi. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä hämmästelee, että 117 kansanedustajaa on suorittanut vähintään maisterin tutkinnon ja että myös tohtorit ovat moninkertaisesti yliedustettuina. Ammattiryhmistä suurin on yrittäjät. Perinteisiä duunareita on vain kourallinen.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkea paine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä. Muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.
5: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
4: Ja täällä jälleen äänessä huutokauppakeisari. Ja jossakin vaiheessa sitten aina joku piti kotipileitäkin tuossa, kun oltiin nuoria ja vähän railakkaampaakin musiikkia sitten kuunneltiin. Ja kyllähän tukkahevibändi Bon Jovi soi monissakin bileissä aika kovallaan. Ja se sai semmoisen hyvän fiiliksen aina aikaan, kunnon musiikkia kun kuunneltiin. Ja vähän volumet sitten kaakkoon, niin aina se kuulosti paremmalta. Ja kuunnellaan tämmöinen biisi Bon Jovilta.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kuntokauppakeisari Aki Palsanmäki tässä. Morjens. Mä Rainbow-yhtyettä vielä haluaisin ylistää, että se on kyllä ollut meikäläisellä kestosuosikki tässä matkan varrella. Heidän musiisointi on kyllä jotain aivan ihmeellistä, että se kyllä kolisee meikäläiselle tosi, tosi reippaasti. Ja haluan vielä, että soitetaan Rainbowia ja kuunnellaan heiltä kappale nimeltä Can't Let You Go. Ja siinähän on sitten alussa tosi mahtava urkusoolo. Jos en ihan väärin jäljillä ole, niin kyllähän varmaan Hammond-merkki sillä urkulla tämä alakuvärsittä se soitellaan ja pysäytetään kuuntelemaan tosiaan Rainbowin mahtava kappale Can't Let You Go. Nautitaan.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Palsanmäki tässä, morjens. Joskus teinivuosina, kun ajeltiin kylällä niin sanottua pimppistä, eli pimppirallia, DX Corollalla, ja sitä aina sitten vähän kytättiin liftareita ja tyttöjäkin kyytiin takapenkille istumaan, että pääsi niiden kanssa höpöttämään. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sai niitä tyttöjä kyytiin, niin sitä mietti, että laitaisi jotakin vähän semmoista hempeämpää, tummaäänistä miesartistia sinne C-kasettiin soimaan. Ja sitten kuunneltiin muun muassa tämmöistä solistia kuin Chris Isaak. Kuunnellaan sitten häneltä tämmöinen kappale, tunnettu kuin Wicked Game.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Classic Hits.
4: Kaikki klassikko.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Palsamäki, morjens. On miettinyt tuossa, minkälaisia biisejä ja mitä yhtyeitä on tässä matkan varrella digannut ja kuunnellut, niin täytyy sanoa, että kyllä yksi bändeistä on myöskin seurannut kyllä mun matkaa monia vuosia, kymmeniä vuosia. Eli yhtye on kyseessä Dire Straits. Siinä on kyllä niin mahtavaa kitarointia niissä biiseissä muun muassa, että se on kyllä erittäin miellyttävää kuunneltavaa, koska itsekin vähän tuota kitaraa aina välillä soittelen. En ole mikään kitaristi missään nimessä, mutta omaksi iloksi ja muiden harmiksi tulee välillä vähän rämmyteltyä sitä kitaraa ja jopa vähän laulaskeltuakin sen kitarasointujen mukana. Mutta nyt valitsin sitten Dire Straitsin kappaleeksi Sultans of Swing -kappaleen ja siinä päästään kuuntelemaan sitä kitaran soittoa oikein viimeisen päälle. Nautin.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Hälipät suippaa. Huutokauppa Keesari tässä tarinoi teille jälleen. Kouluaikana oli aina semmosia illanviettoja, järjestettiin bileiltoja varsinkin tuota. Oli ala-asteella ja oli yläasteellakin. Ja siellähän kuului sitten totta kai tuota tanssikin tähän illanviettoon. Ja kyllähän ne rupesi siinä yläasteikäisenä tytötkin jo kiinnostamaan. Ja sitten kun tuli aina illan viimeiset hitaat ja alkoi hitaita biisejä soimaan, niin kyllä sitä vähän on ne jännitti, että pääseekö kenenkään tytön kanssa tanssimaan sitten niitä illan viimeisiä hitaita. Ja kyllähän se oli nuorelle miehelle aina kuin lottovoitto, kun kävi hakemassa jotakin tyylikästä daamia tanssimaan ja hän lupautui lähtemään sitten illan viimeiselle hitaalle. Ja muun muassa Bill Collinsin biisejä siellä illanvietossa kuunneltiin ja tanssittiin hänen musiikin tahtiin. Ja kuunnellaanpas nyt tämmöinen sitten hempeä, hidas kappale nimeltä Another Day in Paradise.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kultakauppakeisari tässä, hello. Mä oon tykännyt aina myöskin musiikin esittäjissä tämmöisistä tummista äänistä. Voisin mainita suomalaisista artisteista heti kaksi mieslaulajaa, mitä olen myöskin kuunnellut ja digannut koko elämäni. Kari Tapio ja Janne Tulkki muun muassa. Ja sitten kun mennään ulkomaalaisiin artisteihin, niin ehdottomasti tulee mieleen Chris Rea. Ja kuunnellaan häneltä biisin nimeltä The Road to Hell.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Huutokauppakeisari Palsanmäki tässä, moro. Kun mietin noita nuoruusvuosiani ja kun olin yläasteikäinen, niin meillähän oli kavereiden kanssa bändi. Siinä soitti Mikko ja Sami ja minä olin rummuissa ja yläasteikäisenä soitettiin sitten rokkapiliä. Ja niitä oli paljon bändejä, mistä niitä esikuvia otettiin. Totta kai Elvis Presley, mitä kaikkea Chuck Berryä, Johnny Cashia. Mutta sitten oli yksi bändi, mistä minä tykkäsin erityisesti, niin Matchbox. Ja mun käsittääkseni Matchbox taitaa esiintyä vielä tänäkin päivänä, että on pitkän linjan rockabilly-bändi. Ja kuunnellaanpa semmoinen biisi Matchbox-yhtyöltä kuin rockabilly.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.

Aki Palsenmäki tässä, morjens. Ajattelin teille vähän laittaa hyvää musiikkia ja olen valinnut seuraavaksi kappaleeksi Rainbow-yhtyeen I Surrender. Oikeastaan mä en tiedä, miksi mä tota Rainbowia on digannut ihan nuoruudestani lähtien. Se vaan jostain syystä nuo biisit on mulle kolahtanut jo yläasteikäisenä ja ne on seurannut ihan tähän päivään mun mukana. Ja ihan melkein voi sanoa, että kuukausittain kuuntelen Rainbowia tuolta esimerkiksi YouTubesta ja on mulla heidän LP-levykin löytyy ja C-kasettikin löytyy tuolta hyllystä. Eli seuraavana sitten kuunnellaan Rainbowin I Surrender.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Se on jälleen täällä Palsamäen Aki äänessä ja musiikkia ollaan nyt kuunneltu laajasta laitaa. Ja sitten kun mennään vielä sinne yläasteen ajoille ja ysiluokalle, niin sittenhän tämä rokkapili vähän vaihtui, jos voi sanoa, niin järeämmäksi musiikiksi ja rupesin kuuntelemaan psykopiliä muun muassa ja bänditoimintahan jatku edelleen ja rumpuja paukuttelin siinä meidän yhtyeessä ja Sami soitti kitaraa ja lauloi ja Mikko soitteli bassoa. Ja sitten tuli lemppari bändiksi yhdeksi Stray Cats -yhtye. Ja Stray Catsia kuunneltiin sitten ja sieltä sitä varmaan otettiin vähän myöskin esikuvia tähän meidän omaan musiikkiin. Ja tuosta Stray Cats -yhtyeestäkin mulla on vähän semmoinen kutina, en ole ihan sataa varma, mutta sekin bändi taitaa vielä esiintyä tänäkin päivänä. Ja siinä oli keulahahmona Brian Setzer, muistaakseni näin. Ja kuunnellaan seuraavaksi Stray Cats -yhtyeeltä Runaway Boys.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila, kertoo BBC. Kylän asukkaita evakuoidaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Gloucestershiren poliisin mukaan armeijan pommiryhmä tutkii parhaillaan useita ajoneuvoja. Welfordin kylä sijaitsee Fairfordin lentotukikohdan läheisyydessä. Yhdysvallat on käyttänyt lentotukikohtaa Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Naantalin kylpylä on järjestänyt yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa kriisiapua kylpylähotellin työntekijöille ja asiakkaille. Turkulainen lääkeyhtiö Faran Pharmaceuticals aloittaa kansainvälisen tutkimuksen Bexmarilimab syöpälääkkeestä. Bexmarilimab on turkulaisyhtiön itse kehittämä kokeellinen syöpäimmunoterapia, josta on saatu lupaavia tuloksia. Tutkimukseen osallistuu tutkimuskeskuksia 7 maasta. Mukana ovat Yhdysvaltain suurin syöpäkeskus MD Anderson sekä huippuyliopistot Yale ja Harvard. Toimitusjohtaja Juho Jalkasen mukaan turkulaisyhtiö hankki 40 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen ja tuloksia odotetaan vuoden kuluttua. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotolta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: EM-kultamitalisti Alisa Vainio joutui keskeyttämään Berliinin maratonin noin 10 kilometrin kohdalla. Syynä oli jalkavaiva. Berliini on tunnettu ennätysjuoksuihin sopivasta reitistään, joten Vainiolta odotettiin jopa Suomen ennätystä. Vainion mukaan häntä vihlaisi toisen kilometrin kohdalla pakarasta, jonka jälkeen koko vasemman jalan takaketju meni jäykäksi. Berliinin naisten maratonin voitti Etiopian Tigst Assefa. Assefa oli vielä 40 kilometrin kohdalla maailmanennätysvauhdissa, mutta sitten jalkavaivat pilasivat maailmanennätyshaaveet. Miesten maratonin voitti Etiopian Guye Adola. Suomen miesten lentopallomaajoukkueen historiallinen EM-pronssi paransi merkittävästi Suomen mahdollisuuksia päästä historiansa ensimmäistä kertaa olympialaisiin miesten lentopallossa. Los Angelesin olympiaturnausta varten ei järjestetä erillistä karsintaa, vaan paikat jaetaan maanosien mestaruuskilpailujen, ensi vuoden MM-kisojen ja maailmanlistan perusteella. Olympialaisiin osallistuu 12 maata. Kisa-isäntä Yhdysvallat saa kisapaikan automaattisesti. 5 paikkaa menee tämän vuoden maanosien mestareille. Pohjois- ja Keski-Amerikan olympiapaikka ratkaistiin erillisessä karsintaturnauksessa, jonka voitti Kuuba. Jäljelle jäävistä 6 paikasta 3 menee ensi vuoden MM-kisoissa 3 parhaiten sijoittuneelle maalle, jotka eivät vielä ole lunastaneet olympiapaikkaansa. Loput 3 paikkaa jaetaan maailmanlistan perusteella kesällä 2028. Suomi nousi EM-pronssinsa myötä maailmanlistan 10. mikä on Suomen kaikkien aikojen paras sijoitus. Buffalo Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen jätti joukkueensa viimeisen harjoituspelin kesken viimeisessä erässä. Luukkonen suuntasi vaihtoon, kun 3. erää oli pelattu alle 4 minuuttia. Luukkosen pitäisi lähteä kauteen ykkösvahtina. Myös Sabresin kakkosvahti Alex Lyon loukkaantui harjoituspelissä aiemmin tällä viikolla. Luukkosen tilalle Sabresin maalille luisteli Colton Ellis. Sabres kohtasi Pittsburgh Penguinsin ja hävisi 1-3. Sabres pelaa ensimmäisen runkosarjaottelunsa torstaina.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapana niin on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: SDP ilmoittaa esittämänsä epäluottamusta pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n johdon mukaan hallituksen epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luo epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Syyskuun alussa ulkoministeri Elina Valtonen ilmoitti Suomen yhtyvän kansainväliseen yhteislausuntoon, jossa tuetaan kaupparajoituksia tuotteille, jotka tulevat kansainvälisen oikeuden vastaisista Israelin siirtokunnista. SDP:n johto kiittelee lausuntoa, mutta nostaa esiin, että hallituspuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit irtisanoutuivat siitä. Sekavuutta lisää puolustusministeri Antti Häkkäsen matka Israeliin ja tapaaminen maan puolustusministerin kanssa, Demari-johto sanoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita evakuoidaan, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista, illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat

0: Mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi se 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Round, 27. syyskuuta vuonna 1964 oli Amerikan Beatlejen vuoro iskeä takaisin. Beach Boys vetäisi TV-debyyttinsä Ed Sullivan Showssa muun muassa I Get Around -hittinsä esittäen. Kyllähän sitä jenkkipojissakin vetovoimaa oli. Vuonna 1980 David Bowien 14. albumi kaappasi Briteissä listat haltuunsa. Ashes to Ashes -sinkun vetämänä Scary Monsters and Super Creeps-levystä tuli Bowien 4. lista ykkönen. Vuonna 1986 The Beatles nousi tällä kappaleella takaisin jenkkilistoille. Twist and Shout-biisin edellisestä listamerkinnästä oli kulunut 25 vuotta. Nyt innostusta nosti biisin mukana oleminen hittielokuvassa Vaihdetaan vapaalle Ferris. 27. syyskuuta kuolleista löytyy Metallica-basisti Cliff Burton. Hänen maallinen taipaleensa päättyi linja-auto-onnettomuudessa Ruotsissa vuonna 1986, vain 24-vuotiaana.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Classic Hits.
5: Kaikki

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpo sanoo pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Kokoomuksen Orpo sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti. Samalla suomalaisten täytyy myös tottua jonkin verran korkeampiin bensan hintoihin, pääministeri sanoo. Orpo mainitsee Hormutsinsalmen tilanteen hinnannousujen merkittävänä taustatekijänä. Hän ei halunnut erotella yhtä tiettyä keinoa bensan hintojen alentamiseen, mutta mainitsi hallituksen pöydällä olevan muun muassa veroratkaisuja sekä jakeluvelvoite. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan ampuminen liittyi kahden miehen väliseen riitaan. Asiassa epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 5

kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut 4 ihmistä kiinni Naantalin kylpyläampumiseen liittyen. Yhtä ihmistä ammuttiin Naantalin kylpylän aulassa lauantai-iltana. Ampumisen uhri kuljetettiin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies otettiin kiinni yksityisasunnosta tapahtuman jälkeen. Häntä epäillään tapon yrityksestä, vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi 3 muuta ihmistä epäillään rikoksen tekijän suojelemisesta. Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä ja poliisin käsityksen mukaan he tunsivat toisensa entuudestaan. Kyse oli 2 ihmisen välisestä riidasta, poliisi kertoo. Britanniassa Welfordin kylässä on julistettu poikkeustila ja kylän asukkaita on evakuoitu, kertoo BBC. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet toimenpiteiden syytä, mutta poliisin mukaan useita miehiä on otettu kiinni räjähteisiin liittyvistä rikoksista epäiltyinä. Welfordin kylä sijaitsee lähellä Fairfordin lentotukikohtaa, jota Yhdysvallat on käyttänyt Iranin pommituksiin. Turussa 2 ovat synnyttäneet samana päivänä TYKSin naisten klinikalla. Synnytyksissä oli vieläpä mukana sama kätilö. Tapaus ei ole ainutkertainen, mutta harvinainen. Esimerkiksi vuonna 2011 Ilta-Sanomat kertoi, että identtiset kaksoset synnyttivät Yhdysvalloissa samana päivänä kukin 1 lapsen.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sunnuntaina sää on poutaista tai poutaantuu ja muuttuu aurinkoiseksi, kun korkeapaine työntyy Suomeen lännestä. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävällä alueella tulee vielä iltapäivällä ja illansuussa väheneviä sateita. Lännenpuoleinen tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 15 ja 18 asteen välillä, muuten enimmäkseen 10 ja 14 asteen välillä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Mitkä asiat saa sit lolle?
4: Tämä on ihan hirveä sana.
5: Ska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: apua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Round, 27. syyskuuta vuonna 1964 oli Amerikan Beatlejen vuoro iskeä takaisin. Beach Boys vetäisi TV-debyyttinsä Ed Sullivan Showssa muun muassa I Get Around -hittinsä esittäen. Kyllähän sitä jenkkipojissakin vetovoimaa oli. Vuonna 1980 David Bowien 14. albumi kaappasi Briteissä listat haltuunsa. Ashes to Ashes -sinkun vetämänä Scary Monsters and Super Creeps -levystä tuli Bowien 4. lista ykkönen. Vuonna 1986 The Beatles nousi tällä kappaleella takaisin jenkkilistoille. Twist and Shout-biisin edellisestä listamerkinnästä oli kulunut 25 vuotta. Nyt innostusta nosti biisin mukana oleminen hittielokuvassa Vaihdetaan vapaalle Ferris. 27. syyskuuta kuolleista löytyy Metallica-basisti Cliff Burton. Hänen maallinen taipaleensa päättyi linja-auto-onnettomuudessa Ruotsissa vuonna 1986, vain 24-vuotiaana.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Jaa.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Puskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha!
12: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varma?

0: Varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Hei, tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Päivää!
11: Hyvää päivää!
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä! Ruokaostokset!
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään!
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föönia.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtivehjä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhkimaan.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos te...
3: Vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
15: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

0: Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt pimeän keskellä.
5: Moikka.
6: Päivää.
5: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
5: No, meitä olisi 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
7: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset.

0: Ale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Mitkä asiat saa sut lolle?
5: On ihan hirveä sana.
6: Huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
13: Arki palaa rytinällä takaisin.
12: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
13: Onneksi on radio.
12: Valopilkku pimeän keskellä.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Jaa.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
4: Onko se kaksi tahtiveijä?
3: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa tarkka hinta.
3: Jep. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään.

0: Vie veholle.
1: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Mainonta maksaa rahaa.
12: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
11: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
12: Jos annat sen valeuutisille.
11: Raha ei edelleenkään välitä.
12: Mutta kuka sitten välittää?
11: Suomen talous ja media.
12: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
11: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
12: Radio välittää.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.

0: Noma, tuloksellisuus on meidän peli.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal. Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Mitä?
7: Kato!
6: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
1: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Hei, hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
13: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sit.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
13: Moikka.
14: Päivää.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
16: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymällä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. asko.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Classic Hits. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on! Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
1: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
4: No en nyt tiedä, onko.
3: Ai ette oo.
4: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
3: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
4: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
3: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Kaikki klassikko.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi. Lionel Richien Top 10 lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Jääskiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

love either.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Lionel Richien isoimmat hitit. Hello. Is it me you're looking for? Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kiss.
1: Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Jazz kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.